0: Älskling?
1: Ja?
0: Vad gör vi med allt rotet?
1: Du, jag har en plan.
0: Ikke si flere esker?
1: Nej, nej, nej. Fransefoss innredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Grenland10 och få 10% rabatt.
3: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom inom och se de flotte varmepumpene, nå utstilt i både elegant sort och klassisk hvit. Dette feirer vi med att invitere dig till en hyggelig dag hos stabil varmeservice i Hydroveien 1 denne torsdagen. Här får du god råd och kanske något gott att bite i. Ta med dig familj och vänner och kom inom för en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flera märker och modeller utstilt. Så sammen finner vi lösningen som passer bäst för dig och ditt hem. Öppet måndag till fredag från 8 till 16. Vi ses för en hygglig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
4: Upplevelsene står i kö denne hösten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Bland andra Randy Hansen från USA med band som både ser och hörs ut som Jimi Hendrix. Det är 10 år sedan David Bowie döde och det hedras av fantastiska Scary Monsters. Marius Müllers och hela Norges Funhouse blir också att se på scenen denna hösten. Hydra, ett av världens bästa tribute band till Toto. Listing kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva priset och många, många fler. Och du, vi har också god mat. Quiz, jam. Och visar också nå Norges landskamper. Bodø Glimt och Vikings kamper. Check ut programmet på cafek.no.

0: Älskling?
1: Ja?
0: Vad gör vi med allt rotet?
1: Du, jag har en plan.
0: Inte se flera äskor?
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Grenland10 och få 10% rabatt.
3: Önskar du att komma dig enklare ut på tur, men är osäker på vad du egentligen trenger? Det är akkurat där vi kommer in. Hos Kajak och Fritid tar vi jobben samman med dig. Enten du är nyfiken på elcykel, kajak eller SUP, hjälper vi dig att finna utstyret du faktiskt trenger till ditt nivå, till ditt behov och till din vardag. Det handlar inte om mest möjlig utstyr, det handlar om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, mitt i hjärtat av Tønsberg. Kajak och Fritid, din tur starter här.